0: だ。
1: フンズバ、フンズババ、フンマスバーバーテー、フンズバ、フンズババ、フンズバーバーテーツェー。おー、ラタタタタタタタタタタタタ、ウンツケタビビンツカム、フンズバ、フンズババ、フンマスバーバーテー。